Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град.

Застанало чиниш времето на калдрмава. Се потпрело на кепенциве. Но среде чемотијата на овие сокаци се насели разигран крвоток. Нов и незапирлив.